0: Hit FM popovdan. S Mojco Kus.
1: En super gospodinski trik naših babic vam razkrijemo kaj kmalo na osveženem radiju Net FM.
0: Net